0: Твоя маму мови, то добра клієнтка. Дедлайн будови є семестр.
1: Так, що ні, роби, ти